ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن كېيىن پارتىيىمىز ئىجابىي ۋە سەلبىي جەھەتتىكى تارىخىي تەجرىبىلەرنى چوڭقۇر يەكۈنلەپ، نامراتلىقنىڭ سوتسىيالىزم ئەمەسلىكىنى تونۇپ يېتىپ، ئەنئەنىۋى تۈزۈلمىنىڭ ئاسارىتىنى بۇزۇپ تاشلاپ، بىر قىسىم كىشىلەر بىر قىسىم رايونلارنىڭ ئاۋۋال بېيىشىغا يول قويۇپ، ئىجتىمائىي ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى ئازاد قىلىش ۋە راۋاجلاندۇرۇشقا تۈرتكە بولدى. پارتىيە 18. قۇرۇلتىيىدىن بۇيان پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى تەرەققىيات باسقۇچىدىكى يېڭى ئۆزگىرىشلەرنى ئىگىلەپ، پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىنى تەدرىجىي ئىشقا ئاشۇرۇشنى تېخىمۇ مۇھىم ئورۇنغا قويۇپ، رايونلارنىڭ ماس تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، كۈچلۈك تەدبىر قوللىنىپ، خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈپ ۋە ياخشىلاپ، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىدە غەلىبە قىلىپ، ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىپ، ئورتاق بېيىشنى ئىلگىرى سۈرۈشكە ياخشى شارائىت ياراتتى. ھازىر ئورتاق بېيىشقا پۇت تۈرتكە بولىدىغان تارىخىي باسقۇچقا كىردۇق. بىز ھازىر 2. 100 يىللىق كۈرەش نىشانىغا قاراپ ئىلگىرىلمەكتىمىز. دۆلىتىمىز جەمئىيىتىدىكى ئاساسىي زىددىيەتنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئۇيغۇنلىشىپ، خەلقنىڭ كۈنسېرى ئېشىپ بېرىۋاتقان گۈزەل تۇرمۇش ئېھتىياجىنى تېخىمۇ ياخشى قاندۇرۇشتا، پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشنى، خەلقنى بەختكە ئېرىشتۈرۈشنىڭ كۈچەش نۇقتىسى قىلىپ، پارتىيەنىڭ ئۇزاق مۇددەت ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش ئاساسىنى ئۈزلۈكسىز پۇختىلىشىمىز شەرت. يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات يۇقىرى ساپالىق ئەمگەكچىلەرگە موھتاش. ئورتاق بېيىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، شەھەر يېزا ئاھالىسىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇپ، ئادەم كۈچى كاپىتالىنى كۆپەيتكەندىلا، تولۇق زۆرۈر ئامىللىق ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمدارلىقىنى ئاشۇرۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنىڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ ئاساسىنى پۇختىلىغىلى بولىدۇ. نۆۋەتتە دۇنيادا كىرىم تەشۋىق بولماسلىق مەسىلىسى گەۋدىلىك بولۇۋاتىدۇ. بەزى دۆلەتلەردە ئاھالىلەر باي نامرات دەپ بۆلۈنۈپ، ئوتتۇرا بۇرژۇئازىيە قاتلىمى خارابلىشىپ، جەمئىيەتنىڭ بۆلۈنۈشى، سىياسىينىڭ قۇتۇپلىشىشى نارودنىكلىقنىڭ يامراپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان. بۇنىڭ ساۋىقى ئىنتايىن چوڭقۇر. دۆلىتىمىزدە ئىككى قۇتۇپلىشىشنىڭ قەتئىي ئالدىنى ئېلىپ، ئورتاق بېيىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، جەمئىيەتنىڭ ئىناقلىقى، تىنچلىقىنى ئىشقا ئاشۇرۇشىمىز شەرت. ئۆز نۆۋىتىدە شۇنى سەگەكلىك بىلەن تونۇپ يېتىشىمىز كېرەككى، دۆلىتىمىزدە تەرەققىيات تەڭپۇڭ بولماسلىق، يېتەرلىك بولماسلىق مەسىلىسى يەنىلا گەۋدىلىك. شەھەر يېزىلار رايونلارنىڭ تەرەققىيات پەرقى ۋە كىرىم تەقسىمات پەرقى بىرقەدەر زور. يېڭى بىر نۆۋەتلىك پەن تېخنىكا ئىنقىلابى ۋە كەسىپ ئۆزگىرىشى ئىقتىسادىي تەرەققىياتقا كۈچلۈك تۈرتكە بولدى. شۇنداقلا ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ۋە كىرىم تەقسىماتىغا چوڭقۇر تەسىر كۆرسەتتى. جۈملىدىن بەزى سەلبىي تەسىرلەرنىمۇ كۆرسەتتى. ئۇنىڭغا ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرۇشقا ۋە ئۇنى ئۈنۈملۈك ھەل قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. ئورتاق بېيىش سوتسىيالىزمنىڭ ماھىيەتلىك تەلىپى، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ مۇھىم ئالاھىدىلىكى. بىز دەۋاتقان ئورتاق بېيىش پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشى، خەلق ئاممىسىنىڭ ماددىي تۇرمۇشى بىلەن مەنىۋى تۇرمۇشىنىڭ تەڭ بېيىشى بولۇپ، ئاز ساندىكى كىشىلەرنىڭ بېيىشى ئەمەس. شۇنداقلا تەپتەكشى بولغان تەڭ تەقسىماتچىلىقمۇ ئەمەس. ئوخشاش بولمىغان باسقۇچتىكى نىشاننى چوڭقۇر تەتقىق قىلىپ، ئورتاق بېيىشنى باسقۇچقا بۆلۈپ ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. 14. 5 يىلنىڭ ئاخىرىغا بارغاندا، پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىدا پۇختا قەدەم تاشلىنىپ، ئاھالىنىڭ كىرىم بىلەن ئەمەلىي ئىستېمال سەۋىيەسىنىڭ پەرقى تەدرىجىي كىچىكلەيدۇ. 2035 يىلىغا بارغاندا، پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىدا تېخىمۇ روشەن ماھىيەتلىك ئىلگىرىلەشلەر قولغا كەلتۈرۈلۈپ، ئاساسىي ئاممىۋى مۇلازىمەت باراۋەرلىشىدۇ. مۇشۇ ئەسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىغا بارغاندا، پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشى ئاساسىي جەھەتتىن ئىشقا ئاشۇرۇلۇپ، ئاھالىنىڭ كىرىم بىلەن ئەمەلىي ئىستېمال سەۋىيەسىنىڭ پەرقى كىچىكلەپ، مۇۋاپىق ئارىلىق كېلىدۇ. ئورتاق بېيىشنى ئىلگىرى سۈرۈش ھەرىكەت پروگراممىسىنى چىڭ تۇتۇپ تۈزۈپ، ئىلمىي يولغا قويغىلى بولىدىغان، دۆلەت ئەھۋالىغا ئۇيغۇن بولغان كۆرسەتكۈچ سىستېمىسى ۋە سىناش باھالاش چارىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇش كېرەك. ئورتاق بېيىشنى ئىلگىرى سۈرۈشتە تۆۋەندىكى پىرىنسىپلارنى ياخشى ئىگىلەش كېرەك. تىرىشىپ ئىشلەپ بېيىش، يېڭىلىق يارىتىپ بېيىشقا ئىلھام بېرىش كېرەك. بەختلىك تۇرمۇش كۈرەش قىلىشتىن كېلىدۇ. ئورتاق بېيىش ئەجىر مېھنەت،
aql parasat orqaliq ish qo'shdi. Taraqqiyot davomida xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilashni ching turib, yuqori sifatli taraqqiyot turitgi bo'lishni birinchi o'ringa qo'yib, xalqning tarbiyalanish darajasini o'stirish, taraqqiyot iqtidorini oshirishga texim umumiy manfaatdor odil sharoit yaratib berib, butkul jamiyatda odam kuchi kapitali va kasbiy mahoratni oshirib, ishqi o'rlishish, iyilik tiklash iqtidorini o'stirish, biyish qobiliyatini oshirish kerak. Ijtimoiy qatlamning turaqlashib qilishining oldini olib, yuqorg'i yotkilish yo'llarini ravonlashtirib, texim ko'p kishilarga biyish fursati yaratib berib, hamma odam qatnashadigan taraqqiyot muhiti shakllantirib, ishki talishish yetevilishdan saqlanish kerak. Asosiy iqtisodiy tuzumni chiqib turish kerak. Mavqani sotsializmning dastlabki bosqichi qo'yib, ishki qilch tavranmaslikda chiqib turish kerak. Umumiy mulkchilikni asosiy gavda qilish, ko'p xil mulkchilikdagi egalikni o'rtaq rivojlantirishni chiqib turib, umumiy mulkchilik egalikining o'rtaq beyishni ilgari surishdagi muhim rolni zo'r kuch bilan joriy qildirish. Shuning bilan birga umumiy mulkchilikdan boshqa egalikning sog'lom rivojlanishi, umumiy mulkchilikdan boshqa egalikdagi zotlarning sog'lom o'sib yetilishini ilgari surish kerak. Bir qism kishilarning oldin beyishiga yo'l qo'yish bilan birga oldin beyg'allar keyindi qolganlarni yetaklash, ularga yordam berishni ta'kidlab, tirishib ishlaydigan, qonunliq tijorat qiladigan, dodillik bilan egalik tiklaydigan beyish boshlamchilarga nuqtaliq ilhom berish kerak. Beynormal yo'l bilan beyishni tashabbus qilishga bo'lmaydi. Qonun belgilamaga xiloflik qilganlarni qonun bo'yicha bartaraf qilish kerak. Barliq kuchni ishqi selish, madarga qarab ish ko'rish kerak. Ilmiy ommaviy siyosat sistemasini o'rnatib, to'rtni yaxshi taqsimlab, hamma odam bahramon bo'ladigan muvofiq taqsimot andisini shakllantirish kerak. Texmo zo'r salmoq, texmo amaliy tadbir orqali xalq ommasini texmo ko'p erish tuyg'usiga ega qilish kerak. O'zini o'tidan shuni ko'rishimiz kerakki, davlatimizning taraqqiyot saviyasi taraqqiy topgan davlatlarnikidan hali ham xeyli orqada. Ehtiyoj bilan imkoniyatni bir tutash o'ylashib, xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilashni iqtisodiy taraqqiyot va moliya kuchi imkoniyatlik sijil bo'lish asosida amalga oshirib, egiz shoqqa isil olmaslik, ko'zlimini oshirib atmaslik, amalga oshirg'uli bo'lmaydigan va'dalarni bermaslik kerak. Hukumat hammini hudiga yilib olmasligi, ulliq umumiy manfaatdor to'liq kafolatlik xalq turmushi kafolati qurilishini nuqtaliq kuchaytirish kerak. Kelgusida taraqqiyot saviyasi texmi yuqori, moliya kuchi texmi zo'r bo'lgan taqdirdami, nishonni ziyodi yuqori bekitib olmaslik, kafolatning chakini oshiratmaslik, paravonchilik orqali o'rinlarni bekish to'zg'iga tushib qilishning qat'iy oldini olish kerak. Qadamma qadam ilgirlashdi chiqib turish kerak. O'rtaq beyish uzoq muddatli nishon. Uning bir jarayon ketadi. Uni bir kuchabla vujudga chiqarg'ili bo'lmaydi. Uning uzoq muddatlikligi, mushkulligi, murakkablikini to'liq mo'lcharlash kerak. Bu ishni yaxshi qilish uchun saqlab turishga bo'lmaydi. Oldirab ketishga bo'lmaydi. Ba'zi taraqqiy topgan davlatlar sanoatlashishga necha yuz yil sarf qildi. Ammo ijtimoiy tuzum sababidan hozirgacha o'rtaq beyish masalasini hal qila olmadi. Boy nomratlik farqi zo'r bo'lish masalasi aksicha borgan sari eg'irlashib ketdi. Biz sabrchan bo'lishimiz, ishni haqiqiy turda bir-birlab yaxshi qilib, unumni oshirishimiz kerak. Rojaning o'rtaq beyish ulg'i rayoni qurilishini yaxshi tutib, joylarning sharoiti qarab unumlik yo'l ustida izlanishiga ilhom berib, tajribalarni yakunlab, tadirji kengaytirish kerak. Umumiy fikr yo'li mundaq. Xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasida ching turib, yuqori sifatli taraqqiyot davomida o'rtaq beyishni ilgari surib, unum bilan adillikning munosabatini to'g'ri bartaraf qilib, dastlabki taqsimot, qayta taqsimot, uchinchi qitimliq taqsimotni moslashtirish, yurishlashtirishdan iborat ul xarakterli tuzum o'rlashtirishni barpo qilib, boj, ijtimoiy kafolat, yotkimi chiqim qatoriqlarni tanshay solmiqini
hem de onun dellikini aşırıp, otturhal kırımlıklarının nispetini özdürüp, tüven kırımlıklarının kırımını köpeytip, yukarı kırımını muvafık tanşap, kanunsuz kırımını çekilip, otursu çoğun işki bir küçük bulgan zeytun siman taksimat kurulmasını şekillendirip, icdimai adıllık ve hakanilik ne? Adem'nin etraplık yetilişini ile görüsürüp, pütkül halık ne ortak bir iş nişanı kırıp, puht kadem taşlaydıgan kılış. Birinci, terakkiyatının tanponlığı, maslığı, sığdırışçalıkını aşırış gerek. Sosyalistik bazar ilgiliki tözülmüsünü tez mükemmelleştirip, terakkiyatının tekimi tampon, tekimi maz, tekimi sığdırışçan buluşuğu türetki buluş gerek. Rayonla terakkiyatının tamponlığını küçeytip, rayon zor stratejisi ve rayonla maz terakkiyatı stratejisini yolu koyup, yötkümü çıkım tüzümünü takamunlaştırıp, rayonlarının kişi bişiği doğru kilidigan maliye çıkım perkini kiçkiltip, anç terakki tapmagan rayonlarını kollaş salmıkını aşırış gerek. Sahele terakkiyatının maskını küçeytip, monopol sahelenin ıslahatını teziltip, pul mamile, öyzimin kesbinin emeli ıhtisat bilen mas terakki kılışığı türütkü buluş gerek. Otra kiçik karhanılarının terakkiyatını kollap, çoğun otra kiçik karhanıla birbirge tayınıdıgan, birbirine ilgürü sürdüğen karhana terakkiyat ekologiyasını berpa kılış gerek. İkinci, otur hal kırımlıklarının kölümünü küçep zoraydış gerek. Muyum

0: ئۆگىنىش تەربىيە قانات يېدۇرۇلغاندىن بۇيان، شامىن شەھىرى خەلق تۇرمۇشى ئېھتىياجىنى خىزمەتنىڭ مەقسىتى قىلىپ، پارتىيەلىك كادىرلارنى مەھەللىنىڭ بىرىنچى سېپىگە چوڭقۇر چۆكۈپ زىيارەت قىلىش، تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشقا تەشكىللەپ، ئاممىنىڭ دەۋا تەلىپىنى ئاڭلىدى. شامىن بىر قىسىم رايونلاردا ساقلىنىۋاتقان مائارىپ، داۋالاش قاتارلىق خەلق تۇرمۇشى مۇلازىمىتىدىكى يېتەرسىزلىكلەرنى تولۇقلاش ئۈچۈن مائارىپنىڭ تەكشى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قەدىمىنى تېزلەتتى. ھازىر شەھەرگە قاراشلىق 16 ئەلا سۈپەتلىك مەكتەپ شامىن ئارىلى سىرتىدا مەكتەپ رايونى تەسىس قىلىپ، شەھەر يېزا مەكتەپلەر ئارا پەرقنى يەنىمۇ كىچىكلەتتى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، سانلىق مەلۇماتنى ئۆزئارا ئېتىراپ قىلىش، داۋالىنىش، يۆتكەپ داۋالاش قاتارلىق يوللار ئېچىلىپ، ئاساس قاتلام داۋالاش مۇلازىمىتى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىلدى. يېقىندا گۇلاڭيۈدە مەھەللە سەييە مۇلازىمەت مەركىزى يېڭى AI قوشۇمچە تەكشۈرۈش سىستېمىسىنى سىناق قىلىپ، ئاستى خاراكتېرلىك كېسەللىكلەرنى تاللاپ تەكشۈرۈش، دەرىجىگە ئايرىپ يۆتكەپ داۋالاش قاتارلىقلارنى ئۈنۈملۈك بىرلەشتۈردى. ھازىر شامىن شەھەردىكى ھەر دەرىجىلىك پارتىيە تەشكىلاتلىرى 2829 مەسىلىنى تەكشۈرۈپ ئوتتۇرىغا قويۇپ، 629 تىزىملىك تۇرغۇزۇپ، تۈزىتىش خىزمىتىنى ماس قەدەمدە ئىلگىرى سۈرۈپ، مەسىلىنى ھەقىقىي ئەمەلىي ئۆزگەرتىپ، ئەمەلىي ئۈنۈمنى قولغا كەلتۈرۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: ماي بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە مەملىكەت بويىچە مەدەنىيەت ۋە ساياھەت بازىرى ئومۇمجەھەتتىن مۇقىم تەرتىپلىك بولدى. دۆلەت ئىچىدە ساياھەتكە چىققانلار ۋە دۆلەت ئىچىدە ساياھەت قىلىش ئومۇمىي خىراجىتى قوش ئاشتى. مەدەنىيەت ۋە ساياھەت مىنىستىرلىقى سانلىق مەلۇمات مەركىزىنىڭ مۆلچەرلىشىچە، ماي بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە مەملىكەت بويىچە 325 مىليون ئادەم قېتىم ساياھەتكە چىقىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 3.6% ئاشقان. دۆلەت ئىچىدە ساياھەت قىلىش ئومۇمىي خىراجىتى 185 مىليارد 492 مىليون يۈەنگە يېتىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 2.9% ئاشقان. ماي بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە مەدەنىيەت ساياھەت مەھسۇلاتلىرى بىلەن تەمىنلەش مول بولدى. ساياھەت مەنزىرە رايونى، ئىستىراھەت كوچا رايونى، مەدەنىيەت موزىي خاتىرە سارىيى، گۈزەل سەنئەت سارىيى كۇتۇپخانىلاردا ساياھەتچىلەر كۆپ، قىزغىنلىق يۇقىرى بولدى. دۆلەت دەرىجىلىك كېچىلىك مەدەنىيەت ۋە ساياھەت ئىستېمالى توپلاشقان رايوندا جەمئىي ساياھەتچى 80 مىليون 413 مىڭ 700 ئادەم قېتىمغا يەتتى. دەم ئېلىش مەزگىلىدىكى مەنزىرە تېخىمۇ كۆپ خىللىشىپ، ئىستېمال قۇرۇلمىسىنىڭ دەرىجىسى ئۆستى. ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت تۈرلىرى ھەقىقىي ھېس قىلىشقا ئايلىنىپ، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى، ھۈنەر سەنئىتى، مىللىي ئۆرپ ئادەت بايراملىرى قاتارلىقلار ساياھەتچىلەرنى جەلپ قىلدى. ناخشا كېچىلىكى، تەنتەربىيە مۇسابىقىسى قاتارلىقلار مەدەنىيەت ساياھەت ئىستېمالىغا تۈرتكە بولدى. ماي بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە مەملىكەت بويىچە 32 مىڭ مەيدان تىجارەت خاراكتېرلىك ئويۇن قويۇلۇپ، بېلەت كىرىمى 2 مىليارد 476 مىليون يۈەنگە يېتىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 14.66% ئاشتى. جايلار تەخمىنەن 13 مىڭ 700 مەيدان قېتىم مەدەنىيەت ساياھەت ئىستېمال پائالىيىتى ئۆتكۈزۈپ، 284 مىليون يۈەندىن ئارتۇق ئىستېمال بېلىتى تارقىتىپ، ئىستېمالنىڭ ھاياتىي كۈچىنى يەنىمۇ ئۇرغۇتتى. بۇنىڭدىن باشقا نۇرغۇن جايلار چېگرىدىن كىرىشنى قولايلاشتۇرۇش تەدبىرلىرىنى داۋاملىق مۇكەممەللەشتۈرۈپ، چېگرىدىن كىرگەن ساياھەتچىلەرنىڭ تەسىراتىنى ئاشۇردى. دەم ئېلىش مەزگىلىدە مەملىكەت بويىچە كۈتۈۋېلىنغان چېگرادىن كىرگەن ساياھەتچى 2 مىليون 430 مىڭ ئادەم قېتىمغا يېتىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 7.4% ئاشتى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: مۇخبىرنىڭ سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش مىنىستىرلىقىدىن ئىگىلىشىچە، بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان ئىستېمال بۇيۇملىرىنىڭ كونىسىنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇش سىياسىتىنىڭ دائىرىسىنى كېڭەيتىش، AI تېخنىكىسى بىلەن ئىستېمال مەھسۇلاتلىرىنى چوڭقۇر يۇغۇرۇشنىڭ قوشتۇرۇتكىسىدە، دۆلىتىمىزنىڭ ئەخلىي ئىستېمال ئۈسكۈنلىرى ياسىمىچىلىقىنىڭ تەرەققىيات ۋەزىيىتى ياخشىلانغان. سانلىق مەلۇماتتا كۆرسىتىلىشىچە، بىرىنچى پەسىلدە دۆلىتىمىزنىڭ ئەخلىي يان تېلېفون ئىشلەپچىقىرىش مىقدارى 298 مىليون بولۇپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 6.9% ئاشقان. مۇلازىمەت ماشىنا ئادىمى ئىشلەپچىقىرىش مىقدارى 4 مىليون 400 مىڭدىن ئېشىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 2.6% ئاشقان. بىر پۈتۈن ئۈسكۈنىنىڭ سېتىلىشىمۇ باش ھالقىدىكى ئېلېكتىرونلۇق زاپچاسلارنىڭ مەھسۇلات مىقدارىنىڭ ئېشىشىغا تۈرتكە بولدى. توپلاشتۇرۇلغان توك يولى يادرولۇق يۈرۈشلەشكەن دېتال بولۇش سۈپىتى بىلەن مەھسۇلات مىقدارى 127 مىڭ

ئىشقا بولىدۇ. بۆلجۈرگەن بەك تاتلىق، ئۇنىڭغا تاتلىقلىقنى ئاشۇرۇش ئوكۇلى ئۇرۇلغانمۇ؟ بۇ خىل ئېھتىماللىق بەك ئاز، چۈنكى بۆلجۈرگەنگە ئوكۇل ئۇرۇلسا ئاسانلا بۇزۇلىدۇ. بۆلجۈرگەن ئەسلىدىلا بەك نازۇك، توشۇش ساقلاش جەرىياندا ئاسانلا زىيدە بولىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئوكۇل ئۇرغاندا تاتلىق تەم كىرگۈزگۈچ دورىنىڭ تەكشى تارقىلىشى ناھايىتى تەس. بۆلجۈرگەن ئۇرۇقىنىڭ كۆپۈپ چىققىنى ياخشىمۇ ياكى پېتىنقى ھالەتتىكىسى ياخشىمۇ؟ بۆلجۈرگەن ئۇرۇقى بۆلجۈرگەننىڭ مېۋىسىنى كۆرسىتىدۇ. بىز ئادەتتە ئۇنى ئۇرۇق دەپ ئاتايمىز. بىز يەيدىغان قىپقىزىل بۆلجۈرگەنلەر چېچەك تەگلىكىنىڭ يوغىنىشتىن ھاسىل بولىدۇ. ئۇنى بۆلجۈرگەن شىرنىسى دەپ ئاتايمىز. بۆلجۈرگەن ئۇرۇقىنىڭ كۆپ چىقىشى ياكى پېتىنقى ھالەتتە بولۇپ قېلىشى ئاساسلىقى سورتنىڭ ئوخشىماسلىقىدىن بولىدۇ. ياخشى ياكى ناچار دەپ ئايرىلمايدۇ. بۆلجۈرگەننىڭ شەكلى تەرتىپسىز بولۇشىنىڭ سەۋەبى نېمە؟ مېۋىنىڭ تەرتىپسىز بولۇشىنىڭ ئادەتتە ئىككى خىل سەۋەبى بار. بىرى، چېچەك بىلەن بىخ بۆلۈنگەندە تېمپېراتۇرا تۆۋەن بولسا، بۆلۈنۈش ياخشى بولمايدۇ. نەتىجىدە مېۋىسىنىڭ شەكلى ئۆزگىرىپ كېتىدۇ. ئىككىنچىسى، چېچەكلەپ چاڭلاشتۇرىدىغان مەزگىلدە تېمپېراتۇرا بەك يۇقىرى ياكى بەك تۆۋەن بولۇپ كېتىپ، ھەسەل ھەرىسى ياخشى چاڭلاشتۇرۇلمىسا ياكى ۋاقتىدا چاڭلاشتۇرۇلمىسا مېۋە تەرتىپسىز بولۇپ قالىدۇ. بۇ ئەھۋال سىرتقى كۆرۈنۈشىگە تەسىر كۆرسەتسىمۇ ئىستېمال قىلىشقا تەسىر كۆرسەتمەيدۇ. نېمە ئۈچۈن بەزى بۆلجۈرگەنلەر ئاسانلا سېسىپ كېتىدۇ؟ بەزىلىرى ئۇزۇن تۇرسىمۇ ھېچنېمە بولمايدۇ. بۇ بۆلجۈرگەننىڭ سورتى، ئۈزۈش مەزگىلى، ساقلاش ئۇسۇلى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. بەزى سورتلۇق بۆلجۈرگەنلەر سۈركىلىشكە چىداملىق، بىر قەدەر ئۇزۇن ساقلاپ يېگىلى بولىدۇ. بەزى بۆلجۈرگەنلەر بالدۇر ئۈزۈلگەن، تولۇق پىشىپ يېتەلمىگەنلىكى ئۈچۈن بىر قەدەر قاتتىق بولىدۇ. ئۇلارنىمۇ توشۇش، ساقلاش بىر قەدەر قولاي. ساقلاش ۋاقتى تېخىمۇ ئۇزۇن بولىدۇ. ئەگەر تولۇق پىشقان بۆلجۈرگەن بولسا، ئۇزۇن ئۆتمەيلا بۇزۇلۇپ قالىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ساقلاش ئۇسۇلىمۇ تەسىر كۆرسىتىدۇ. بەزى كىشىلەر بۆلجۈرگەننى ساقلىغاندا يېڭى پېتى ساقلاش خالتىسىغا سېلىپ بىر بىرىنى زىدە قىلمايدىغان شەكىلدە ساقلايدۇ. بەزىلەر سولياۋ خالتىغا دۆلەپ سېلىنىدىغان پېتى قويۇپ قويىدۇ. بۇ ئىككى خىل ئۇسۇلدا بۆلجۈرگەننىڭ ساقلىنىش ۋاقتى چوقۇم ئوخشاش بولمايدۇ. ئۇنداقتا بۆلجۈرگەننى قانداق يۇيۇش كېرەك؟ بۆلجۈرگەن شىرنىلىك مېيى بولۇش سۈپىتى بىلەن پوستى ئاسانلا زىدە بولىدۇ. ئۇلاپ يۇيۇشقا بولمايدۇ. شۇڭا نۇرغۇن كىشىلەر ئۇنىڭ پاكىز يۇيۇلماسلىقىدىن ئەنسىرەيدۇ. ئۇنداقتا بۆلجۈرگەننى زادى قانداق يۇيۇش كېرەك؟ ئەمەلىيەتتە مەيلى قانداق مېۋە بولسۇن، يېيىشتىن بۇرۇن پاكىز ئېقىن سۇدا 30 سېكۇنتتىن ئارتۇق تۇرغۇزۇپ ئۇلاپ يۇيۇپ، سۈزۈك سۇغا 5-10 مىنۇت چىلاپ، ئاندىن يەنە بىر قېتىم چاي قىلىۋەتسىلا خەتىرى ناھايىتى تۆۋەن بولىدۇ. يۇغاندا سۇغا قاچا يۇيۇش سۇيۇقلۇقى، سودا، تۇز قاتارلىق باشقا نەرسىلەرنى قوشامدۇق. ئەمەلىيەتتە بۇنىڭ ئانچە زۆرۈرىيىتى يوق. بۇ نەرسىلەر ئەمەلىيەتتە بۆلجۈرگەننىڭ تەمىنى بۇزىدۇ.

ئىشلەشنى جۇلالاندۇردى. ساياھەتچىلىكنى تەرەققىي قىلدۇرۇش يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ مۇھىم كۈچەش نۇقتىسى. باشۇجى شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: ساياھەت ئۇنىۋېرسال كەسىپ، ئىقتىسادىي تەرەققىياتقا تۈرتكە بولىدىغان مۇھىم ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ. ساياھەت ئۆزىنى كامالەتكە يەتكۈزۈشنىڭ يولى. جۇڭخۇا مىللىتى قەدىمدىن تارتىپ ساياھەت بىلەن كىتاب ئوقۇشنى بىرلەشتۈرۈپ، تۈمەن توم كىتاب ئوقۇش، تۈمەن چاقىرىملىق يول يۈرۈشنى قەدىرلەپ كەلگەن. باشۇجى كۆرسەتكەن يۆنىلىشنى بويلاپ دۆلەت ئىچى ساياھەت بازىرىدا بارچە گۈللەر تەكشى ئېچىلىپ، يېڭى مەھسۇلات، يېڭى كەسىپ ھالىتى، يېڭى بوشلۇق ئۈزلۈكسىز بارلىققا كېلىپ، ساياھەتچىلىك تېز سۈرئەتتە تېخىمۇ گۈللەنگەن تەرەققىيات باسقۇچىغا كىردى. كىشىلەر باھار مەنزىرىسىدىن ھۇزۇرلىنىپ، تەبىئەتكە يېقىنلىشىپ، ئېكولوگىيىنىڭ گۈزەللىكىدىن بەھرىمەن بولدى. شەنشىنىڭ شىئەن خۇيى رايونى ئاگوچەن كەنتىدىكى مودەنگۈل باغچىسىدا 100,000 تۈپتىن ئارتۇق ھەر خىل گۈللەر ئارقا-ئارقىدىن ئېچىلدى. شۇ جايدا مودەنگۈل مەدەنىيەت بايرىمى ئۆتكۈزۈلۈپ، جىنچاڭ ئەل نەغمىسى، داققا دۇمباق، ئەجدىھا، شىر ئۇسۇلى قاتارلىق ئەدەبىيات سەنئەت نومۇرلىرى ئورۇنلاشتۇرۇلۇپ، ساياھەتچىلەر گۈل دېڭىزىنى سەيلى قىلىش بىلەن بىرگە ئەنئەنىۋى مەدەنىيەتنىڭ سېھرىي كۈچىنى ھېس قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىندى. ئەنخۇي خېفېينىڭ لوجياڭدىكى جاسەن تېغى ئېتىگىدىكى ئېتىز ئېرىقلاردا ساياھەتچىلەر كۈندۈزى گۈل سەيلىسى قىلىپ، دېھقانچىلىق ئىشلىرىنى باشتىن كەچۈرۈپ مېۋە ئۈزسە، كېچىسى مۇزىكا ئاڭلاپ سالىيوت كۆرۈپ، چىراغ مەنزىرىسىنى سەيلى قىلىپ، ھەر خىل پائالىيەتلەر ئارقىلىق باھارنى ھېس قىلدى. لوجياڭ ناھىيىسى ۋەنشەن بازىرىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ۋۇ نانا مۇنداق دېدى: كېچىلىك ساياھەت ئىقتىسادىنى ھەقىقىي يولغا قويماقچى بولۇۋاتىمىز. كېيىنكى قەدەمدە ساياھەتچىلەر قارشى ئالىدىغان تۈرلەرنى تېخىمۇ كۆپ يولغا قويۇپ، جاشەن تېغىنى تېخىمۇ ئاۋاتلاشتۇرۇپ، يېزا كەنت ئىستېمالىنى تېخىمۇ جانلاندۇرىمىز. ساياھەت تەدرىجىي ھالدا كىشىلەرنىڭ جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنى ھېس قىلىش، مەدەنىيەت ئىشەنچىنى كۈچەيتىش جەريانىغا ئايلاندى. 2023 يىل 10 ئايدا باشۇجى شى جىنپىڭ جاڭشى ئۆلكىسىنىڭ جىڭدېجىن شەھىرىدە تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلغاندا، تاۋياڭلى تارىخىي مەدەنىيەت كوچىسى قوغداشنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇش، كونىسىنى كونىسى بويىچە رېمونت قىلىش تەلىپىگە قاتتىق ئەمەل قىلىپ، ساپال مەدەنىيىتىنى قوغداش بىلەن مەدەنىيەت ساياھەت كەسپىي تەرەققىياتىنىڭ ياخشى ھەم تۈرتكە بولۇشىنى ئىشقا ئاشۇردى دەپ كۆرسەتتى. بۇ قېتىمقى چىڭمىڭ بايرىمىدا تاۋياڭلىدا كونا بۇيۇملار بازىرى، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى، قولۈنەر دەرسى قاتارلىق پائالىيەتلەر ئۆتكۈزۈلدى. ئەنئەنىۋى كۆك گۈللۈك فارفور ياساش ھۈنىرى بويىچە ئۆلكە دەرىجىلىك غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنىڭ ۋەكىللىك ۋارىسى سۈن لىشىن مۇنداق دېدى: مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن كەلگەن ئوقۇغۇچىلار ناھايىتى كۆپ. مەن ساپال ۋە فارفور بېزەك نەقىشلىرىنىڭ مەنىسى، مەزمۇنى ئارقىلىق ساپال ۋە فارفور مەدەنىيىتىنى خۇددى ئۇرۇققا ئوخشاش ئۇلارنىڭ قەلبىگە تېرىپ، ئۇلارغا ساپال ۋە فارفور بېزەك نەقىشلىرىنىڭ ئەسلىدىنلا شۇنداق گۈزەل ئىكەنلىكىنى تېخىمۇ چۈشەندۈرمەكچى. 15-ci 5 yıllık yirik plan programmasında medeniyet arqılıq sayahatını barlıqı keltürüş, sayahat arqılıq medeniyetini namayan qılışını çoğunqurlaştırıp, sayahat küşlük dövüldü kuruşunu ilgiri sürüş kerektap oturgu koyuldu. Cayla tarmakla medeniyetlen sayahatının çoğunqur yoğurma tərəqiyyatıga sicil türtkü bulup, oyun koyuş, kino televiziye, musabıqa, gayri maddi medeniyet mıraslarıga əgeşip, sayahat qılış qatarlıq süpetlik markalarını yetiştirip, medeniyet, sayahat, suda, تەنتەربىيە، يېزا ئىگىلىكى، سانائەت قاتارلىقلارنىڭ يۇغۇرمە تەرەققىيات يېڭى كەسىپ ھالىتىنى يولغا قويۇپ، يېڭى ئىش نۇقتىلىرىنى يېتىلدۈرۈپ، يېڭى قىممەت يارىتىپ، يېڭى ئەۋزەللىك شەكىللەندۈرۈپ، ئاممىنىڭ ئېھتىياجىنى تېخىمۇ ياخشى قاندۇردى. جوش ئۇرۇپ راۋاجلىنىۋاتقان مەدەنىيەت ساياھەت كەسپى تاغ دەريالارنى قەغەز، مەدەنىيەتنى سىياھ قىلىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنىڭ يېڭى مەنزىرىسىنى سىزىپ چىقماقتا.

يەنە چاڭ توزان ۋە تېرە كېپىكى ئارىلىشىپ كەتكەن بولىدۇ. ئېلىمىزدىكى كۆپ قىسىم كىشىلەرنىڭ قۇلاق كىرى قۇرغاق بولىدۇ. بۇ خىل قۇلاق كىرى ھاۋادا قۇرغاقلىشىپ نېپىز ھالەتتە بولىدۇ. باشنىڭ ھەرىكەتلىنىشىگە ئەگىشىپ، شۇنداقلا چايناش ھەرىكىتى سەۋەبىدىن سىرتقا چىقىپ كېتىدۇ. يەنە بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ قۇلاق كىرى مايلىق بولىدۇ. ئاسان چىقىپ كەتمەيدۇ. قۇلاق كىرىنى گەرچە متابولىزم كېرەكسىز ماددىسى دېسەكمۇ، لېكىن رولى چوڭ، دېدى جۇيۈن. قۇلاق كىرىنىڭ بىرىنچى رولى سىلىقلاش، نەملىك ساقلاش. تاشقى قۇلاق يولى تېرىسى يۇمران ھەم تېرە ياغ بېزى كەمچىل. قۇلاق كىرىدىكى ماي قۇلاق يولى شىللىق پەردىسىنىڭ نەملىكىنى ساقلايدۇ. شۇنداقلا قۇرغاقلىشىپ يېرىلىپ كېتىشتىن ساقلىنىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا قۇلاق تۈكى تېرە بىلەن قۇلاق يولى دىۋارىنىڭ سۈركىلىپ زەخىملىنىشىنى ئازايتىدۇ. ئىككىنچى رولى قۇلاقنى ئاسراش پەردىسى. يېپىشقاق قۇلاق كىرى ئېھتىياتسىزلىقتىن سىرتقى قۇلاق يولىغا كىرىپ كەتكەن قۇم شېغىللارنى يېپىشتۇرۇۋالىدۇ. پاسكىنا سۇنىڭ قۇلاققا كىرىپ چوڭقۇر يۇقۇملىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. قۇلاق كىرى يەنە تاشقى قۇلاق يولىغا خاتا كىرىپ قالغان قىسمەن كىچىك ئۇچار قۇرتلارنى قوغلىۋېتەلەيدۇ. يەنە مەلۇم دەرىجىدە شاۋقۇننى ئازايتىدۇ. ئۈچىنچى رولى باكتېرىيەگە قارشى تۇرۇپ باكتېرىيەنى تىزگىنلەيدۇ. قۇلاق كىرىنىڭ يەنە باكتېرىيەنى تىزگىنلەش ۋە مىكروب ئۆلتۈرۈش رولى بار. قۇلاق كىرىدىكى بەزى تەركىبلەر، مەسىلەن فېرمېنت باكتېرىيەسى، ئىمونىت، شارچە ئاقسىلى قاتارلىقلار تاشقى قۇلاق يولى ئىچىدىكى زەمبۇرۇغ ۋە باكتېرىيەلەرنى تىزگىنلەيدۇ. تۆتىنچى رولى قۇلاق يولىنىڭ ئۆزىنى تازىلاش ئىقتىدارى بار. كۆپ قىسىم قۇلاق كىرى چايناش ۋە ئېڭەك ھەرىكىتى جەريانىدا ئۆزلۈكىدىن چىقىپ كېتىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە قۇلاق كىرىنى كولىغان سېرى كۆپىيىدۇ. يېڭىدىن ئاجرىلىپ چىققان قۇلاق كىرى ئەسلىدىكى ياپىلاق ھالەتتىن ئۇۋاققا ئايلىنىشى مۇمكىن. بۇنىڭ بىلەن قۇلاقنى ئاسراش ئىقتىدارى تۆۋەنلەپ كېتىدۇ. ئۇنداقتا قۇلاق قىچىشىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان سەۋەبلەر قايسى؟ نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ قۇلىقىنى كولاش ئادىتى قارماققا ئەپلىكتەك كۆرۈنىدۇ. ئەمەلىيەتتە بولسا ساغلاملىق خەۋپى يوشۇرۇنغان بولىدۇ. بەزىدە قۇلاق قىچىشىشنى ئىسسىق ئېشىپ كېتىش كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئاچچىق يېمەك ئىچمەك ياكى كۆپ قېتىم تۈنەشمۇ قۇلاق قىچىشىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ناچار قۇلاق كولاش ئادىتى. قۇلاق كىرىنى بەك پاكىز كولاپ ئېلىۋېتىش قاتارلىق ناچار قۇلاق كولاش ئادەتلىرى سىرتقى مۇھىتتىكى زىيانلىق ماددىلارنى ئاسانلىق قۇلاققا كىرگۈزۈپ، تاشقى قۇلاق يولىنىڭ قۇرغاقلىشىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇنىڭ بىلەن قۇلاق قىچىشىش كېلىپ چىقىدۇ. تاشقى قۇلاق ياللۇغى ياكى تاشقى قۇلاق يولى ھۆل تەمرەتكىسى. تاشقى قۇلاق يولىغا سۇ كىرىپ كەتكەندىن كېيىن تاشقى قۇلاق يولىنىڭ تېرىسى نەملىشىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە قۇلاق كولاش ناچار ئادىتى سىرتقى قۇلاق يولىنىڭ تېرىسىنى زەخىملەندۈرگەندىن كېيىن ئاسانلا تاشقى قۇلاق يولى ياللۇغلىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. قۇلاق ئىچى چىڭقىلىش، ئاغرىش قاتارلىق بىئارام بولۇش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. زىيادە سەزگۈرلۈك. زىيادە سەزگۈرلۈك كېسىلى قوزغالغاندا بەزىدە تاشقى قۇلاق يولى قىچىشىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. كانا. ئەگەر كانا قۇلىقىمىزغا كىرىپ قالسا قۇلاق قىچىشقاندەك ھېس قىلىمىز. قۇلاق كىرى ئاجرىلىپ چىققاندا ياكى چىقىرىۋېتىش توسقۇنلۇققا ئۇچرىغاندا تاشقى قۇلاق يولى ئىچىگە دۆۋىلىنىپ كاللەكلىشىپ تاشقى قۇلاق يولىنى توسۇۋالغاندا قۇلاق كىرى كەپلەشمىسى بولۇپ قالىدۇ. بۇ خىل ئەھۋالنىڭ دەرىجىسى ۋە ئورنىغا ئاساسەن ئوخشاش بولمىغان كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. تاشقى قۇلاق يولى پۈتۈنلەي توسۇلۇپ قالمىغاندا كۆپىنچە كېسەللىك ئالامىتى كۆرۈلمەيدۇ. بەزىدە قىسمەن قىچىشىش تۇيغۇسى بولىدۇ. پۈتۈنلەي توسۇلۇپ قالغاندا قۇلاق چىڭقىلىپ بىئارام بولىدۇ. ئاڭلاش ئىقتىدارى تۆۋەنلەپ قۇلاق خوڭۇلداش، ھەتتا باش قىيىش ئەھۋاللىرى كۆرۈلىدۇ. چېكە ئاستى ئېڭەك بوغۇمى ھەرىكەت قىلغاندا ياكى سۇ كىرىپ كۆپكەندىن كېيىن قۇلاق ئاغرىيدۇ. يۇقۇملىنىش قوشۇلۇپ كەلگەندە ئاغرىق چىدىغىلى بولمايدۇ. بۇ ئەھۋالدا چوقۇم مۇنتىزىم داۋالاش ئاپپاراتىغا بېرىپ كېسەل كۆرسىتىش كېرەك. نۇرغۇن كىشىلەر قۇلىقىنى ئۆزى كولاشقا ئادەتلەنگەن، مەسىلەن پىل تۈگۈش ۋە قۇلاق كولاش ئەسۋابى قاتارلىقلار بىلەن كولايدۇ. ئەمەلىيەتتە قۇلاقنى ئۆزى كولاشنىڭ خەتىرىنى تۆۋەن مۆلچەرلەشكە بولمايدۇ. بىرىنچى، بەك چوڭقۇر ياكى بەك كۈچەپ كولاش قۇلاق يولى قاناش، ناغرا پەردە تېشىلىش، ئاڭلاش ئىقتىدارى تۆۋەنلەش، ھەتتا ئوتتۇرا قۇلاق ياللۇغىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئىككىنچى، قۇلاق كولاش ئۇسۇلى مۇۋاپىق بولماسلىق قۇلاق كىرىنى قۇلاق يولىنىڭ چوڭقۇر قىسمىغا ئىتتىرىپ كىرگۈزۈپ، كەپلەشمە شەكىللەندۈرۈپ، ئاڭلاش ئىقتىدارىنىڭ چېكىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ناغرا پەردىسىنى بېسىۋالىدۇ. ھەتتا قۇلاق ھوڭۇلداش، باش قىيىش قاتارلىق بىئاراملىقلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۈچىنچى، قۇلاق كىرىنى ئېلىش دۇكىنى ياكى پۇت يۇيۇش دۇكىنىغا بېرىپ، بەزى پاكىز بولمىغان قۇلاق كولاش ئەسۋابى ياكى ئورتاق ئىشلىتىلىدىغان قۇلاق كولاش ئەسۋابى قاتارلىقلار بىلەن قۇلاقنى كولىغاندا ئاسانلا تاشقى قۇلاق يولى زەمبۇرۇغ بىلەن يۇقۇملىنىپ، قۇلاق قىچىشىش، قۇلاق سىقىلىش، قۇلاق ئاغرىش قاتارلىق كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. يەنە ئاسانلا يۇقۇملۇق كېسەللىكلەر بىلەن يۇقۇملىنىدۇ. قۇلاق كىرى كەپلەشمىسى بار ياكى دائىم قۇلاق يولى قىچىشىدىغان دوستلار دوختۇرخانىغا بېرىپ تاشقى قۇلاق يولىنى يۇيدۇرۇپ تاشقى قۇلاق يولىنى تازىلىسا بولىدۇ. ياكى دوختۇرخانىدا ئىلمەك بىلەن ئېلىش ئۇسۇلى، ئىچكى بوشلۇق ئەينىكىنىڭ ياردىمىدە تارتىش ئۇسۇلى قاتارلىقلاردا قۇلىقىنى تازىلىسىمۇ بولىدۇ. قۇلاق يولىنىڭ توسۇلۇشى

ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن كېيىن پارتىيىمىز ئىجابىي ۋە سەلبىي جەھەتتىكى تارىخىي تەجرىبىلەرنى چوڭقۇر يەكۈنلەپ، نامراتلىقنىڭ سوتسىيالىزم ئەمەسلىكىنى تونۇپ يېتىپ، ئەنئەنىۋى تۈزۈلمىنىڭ ئاسارىتىنى بۇزۇپ تاشلاپ، بىر قىسىم كىشىلەر، بىر قىسىم رايونلارنىڭ ئاۋۋال بېيىشىغا يول قويۇپ، ئىجتىمائىي ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى ئازاد قىلىش ۋە راۋاجلاندۇرۇشقا تۈرتكە بولدى. پارتىيە 18. قۇرۇلتىيىدىن بۇيان پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى تەرەققىيات باسقۇچىدىكى يېڭى ئۆزگىرىشلەرنى ئىگىلەپ، پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىنى تەدرىجىي ئىشقا ئاشۇرۇشنى تېخىمۇ مۇھىم ئورۇنغا قويۇپ، رايونلارنىڭ ماس تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، كۈچلۈك تەدبىر قوللىنىپ، خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈپ ۋە ياخشىلاپ، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىدە غەلىبە قىلىپ، ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىپ، ئورتاق بېيىشنى ئىلگىرى سۈرۈشكە ياخشى شارائىت ياراتتى. ھازىر ئورتاق بېيىشقا پۇختا تۈرتكە بولىدىغان تارىخىي باسقۇچقا كىردۇق. بىز ھازىر 2. 100 يىللىق كۈرەش نىشانىغا قاراپ ئىلگىرىلمەكتىمىز. دۆلىتىمىز جەمئىيىتىدىكى ئاساسىي زىددىيەتنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئۇيغۇنلىشىپ، خەلقنىڭ كۈنسېرى ئېشىپ بېرىۋاتقان گۈزەل تۇرمۇش ئېھتىياجىنى تېخىمۇ ياخشى قاندۇرۇشتا، پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشنى ئىلگىرى سۈرۈشنى، خەلقنى بەختكە ئېرىشتۈرۈشنىڭ كۈچەش نۇقتىسى قىلىپ، پارتىيەنىڭ ئۇزاق مۇددەت ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش ئاساسىنى ئۈزلۈكسىز پۇختىلىشىمىز شەرت. يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات يۇقىرى ساپالىق ئەمگەكچىلەرگە موھتاج. ئورتاق بېيىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، شەھەر يېزا ئاھالىسىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇپ، ئادەم كۈچى كاپىتالىنى كۆپەيتكەندىلا، تولۇق زۆرۈر ئامىللىق ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمدارلىقىنى ئاشۇرۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنىڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ ئاساسىنى پۇختىلىغىلى بولىدۇ. نۆۋەتتە دۇنيادا كىرىم تەشۋىق بولماسلىق مەسىلىسى گەۋدىلىك بولۇۋاتىدۇ. بەزى دۆلەتلەردە ئاھالىلەر باي نامرات دەپ بۆلۈنۈپ، ئوتتۇرا بۇرژۇئازىيە قاتلىمى خارابلىشىپ، جەمئىيەتنىڭ بۆلۈنۈشى، سىياسىينىڭ قۇتۇپلىشىشى نارودنىكلىقنىڭ يامراپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان. بۇنىڭ ساۋىقى ئىنتايىن چوڭقۇر. دۆلىتىمىزدە ئىككى قۇتۇپلىشىشنىڭ قەتئىي ئالدىنى ئېلىپ، ئورتاق بېيىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، جەمئىيەتنىڭ ئىناقلىقى، تىنچلىقىنى ئىشقا ئاشۇرۇشىمىز شەرت. ئۆز نۆۋىتىدە شۇنى سەگەكلىك بىلەن تونۇپ يېتىشىمىز كېرەككى، دۆلىتىمىزدە تەرەققىيات تەڭپۇڭ بولماسلىق، يېتەرلىك بولماسلىق مەسىلىسى يەنىلا گەۋدىلىك. شەھەر يېزىلار، رايونلارنىڭ تەرەققىيات پەرقى ۋە كىرىم تەقسىمات پەرقى بىرقەدەر زور. يېڭى بىر نۆۋەتلىك پەن تېخنىكا ئىنقىلابى ۋە كەسىپ ئۆزگىرىشى ئىقتىسادىي تەرەققىياتقا كۈچلۈك تۈرتكە بولدى. شۇنداقلا ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ۋە كىرىم تەقسىماتىغا چوڭقۇر تەسىر كۆرسەتتى. جۈملىدىن بەزى سەلبىي تەسىرلەرنىمۇ كۆرسەتتى. ئۇنىڭغا ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرۇشقا ۋە ئۇنى ئۈنۈملۈك ھەل قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. ئورتاق بېيىش سوتسىيالىزمنىڭ ماھىيەتلىك